upp i fjol. Den tar jag ner och kastar ut på åken. Jag böjer gran och tall, en ek emellanåt. Den drar jag upp med roten.